0: KFC nai. Nutok inegen. Ulei much ites na e.
1: Kumache kora ke gundi ke soba. Yomi mache chito. Mami acha we tuyeni. Kini tarite ke the tog na ke ne sera che banu. Kui de ke banu.
2: Hamra bise kap campaign. Lakini hi. Ngoi mushi na gibire kura.
3: Maybe tagili.
2: Maybe tagili. Me te ligire le mi baisho ne ke meje sinyo kusaru.
1: Ngalek ke gini dinyu. Ngalek ke je ne mokpongu. Ngalek ke te je vi. Ngalek ke te jago tuju damenge.
4: Ongi be me kar las ko jola. Ongi na alwo ke jo be mo ni tolosho.
0: Tepsi na ing MFM. Omite nag samito. Ak dan bet mawaya.

0: Emo FM ko gete shit nendoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigen kiamut kira kigorun agotun koin Emo.

0: sinai. Nutok inegen. Unai much ites naet.
1: Kumache kora ke gundi ke soba. Yomi mache chito. Mami acha we tuye ni. Kini toretege ve toge nagi ni sera che banu. Kui vege banu.
2: Ombra pishe kap kampen. Lakini hii. Ngoik mwisho na kipire kura.
3: Mebe tagili.
2: Mebe tagili. Maite hao legiri ile. Mi baisho na kemeja sinyo kusaru.
1: Ngaleke gini tinyu. Ngaleke eje ni mokpongu. Ngaleke te jevi. Ngaleke te jago tuju damenge.
4: Mokito me me karna. Kwa jula. Onge nga alwa yitu. Kejuwe emo ni. Tolosho.
0: Tepsi na ing Emo FM. Omite nag Samito. Ak Dan Bet Mawaya. Emo FM. Song of the Hour.